0: Chúng ta bắt con khăn xuống, từ ta lý mừng đồ đi lên, chính xin bà gà sư hiếu ngàn đồng dạng cho gà yên. Ta ngàn chú bởi là chân là, lũ yàng hệ, yếu tạo, tư cơ gà dạ mà yếu bà, xa chú gàng xa gàng gà, đặc dị bởi lý mạng chú gà xe là sô bà thang, mơ xâm ra hệ gà thông là, phim chú là lý xí chú bà, tên là yếu bởi chế rình lý đá đá đá bà hệ là, chú đề yếu rì. Ta lũ yàng tí kè mê là, đáng xu ngay mà lãng xế lê rì à. Chúng ta bắt đầu ngàn chú lý mừng đồ đi lên, chí nà yên là, yên đơ gà yế chế chôn bà bù, gà lô dàng nhìn mà tà nhàng tù, kà đá xí gà yế, gà
1: gông khá
0: xông.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: 그냥 여자래. 그 괜찮게 숨바나 얘래. 창도 초인도래서라. 창도 총긴도래서. 창도 메인도래. 창도 창도 리넨도 리넨도래서. 너 뭐 붙지 창도들. 그 괜찮게 산도다. 그만이한테 창도 자단 날라리다. 탐배 날라리다. 파튼 두들린다. 텐도 지레노아. 얘기부 저 챘다다. 되는 슬린을 따오들로 파토로 바탈라와 지도 니자서래. 나는 슬린로.
0: 올라서.
1: 슬린. 되는 텐도로 바탈라와 지도 니자서래.

0: C'est là, rien chaud. Attends, tu as un peu de temps, tu as un
1: peu de temps. J'ai dit, quand on a dit que tu as un peu de temps.
0: C'est que là, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps, tu as un peu de temps.
2: Ya, chuyện gọi là nó sẽ là lâu chết thôi nè, nghe là sẽ tổ lúc trẻ tổ trẻ.
0: Sì cơ gà là, dì mơ dì yè, chứ rằng ngài là ý chí ưu nè, là chá mê nè yà chấm mơ chú. Đà rè, ngài yông thù chân tò, ngài ra yàng chá lăng thù chín hóa dì khá chú. Hè, sì là, sì thà mơ gò. Đà rè, tà lì nè, yàng gà bàn đà yù tà chì nhu thà chú yì.
2: Chuyện ngò mà yông gà bàn đà hì tà hì rò yông nà, nghe chú lì, gò mơ sùn chì xa gà trẻ chú.
0: Gò mơ chú mơ gò, đà bà xì nì lạ sàn trò chú nà nhì.
2: Nghe chú lì xa bùn đè. Chú rong chú rong thông chú tông, tu an thiên chú nông mô chú chú tông mà nghe chú yu mù zè, đèn tó chí yào bù chú kè. Chí yào bù mà chú nà, dà bà lì nè bà nà xè yào nà, chú rong mù chân tè là mù chú kè dà bì nông, mù sáng kì mè, lá sáng lòng chú sáng kì mè.